0: 停车。同门。
1: どこへ行く？
0: 老爷令。
1: 君に聞いていない。この人だ。どういうことだ？
0: はい。醤油は喉がたまに当たった。話せません。
1: そう。ご苦労。行くぞ。ちょっと。君たち、歩兵団の者か。
0: はい。
1: 歩兵団は北にいる。なぜ南？